0: I fredagssendingen, den 31. juli.
1: Ja, nå det ikke lenge før det august.
0: Nei.
1: Det da bare natt da.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. I studio i kveld så har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Og han Arnus Kreslett.
0: Ja, og hvem ansvar for at det her går på luftet?
1: Nei, vi må nesten skryte igjen. Det noen Sverre Sørensen som stiller opp I kveld også.
0: Atter igjen har han fått tillit til å stille opp.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, velkommen. Velkommen. Skal vi... Programoversikten vent vi med. Vi får vel I...
1: Vi får kanskje kose oss med litt innslag fra Bjørn Eidsvåg før vi kommer med tørre fakta.
0: Før vi røp hva vi skal tale med
1: ja, da.
0: Videre I kveld.
1: Det mye gode saker å vente på.
0: Ja da. Så Sverre.

Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brommer jeg ei vise jeg har laget av meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli med lamper og musikk,

så må jeg tenke for et hell. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant med da? Jo, det var han med pengene, og spør om jeg ble glad. Nå får jeg

0: Du fortsatte med?
1: Ja, efter barneskolen så var det realskolen på Hemnesberget.
0: Jaha.
1: Och där gick det ju i tre år. Ifrån 43 till 46.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var ju Harald Fass som var skolstyrelse.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Och det var ju i krigen detta här, så det, Hemnesberget var ju nästan totalt utbränta.
0: Ja, dessvärre.
1: Men jag var heldig och fick husrum hos Petra och Iver Zachariasen.
0: Jaha.
1: Jag är ju egentligen familjen hos Petra, är ju i släkt på oss då.
0: Ja väl. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes, var det kanskje militæret?
1: Etter skolegangen på Hemnes, så ble det jo gymnas.
0: Jaha.
1: I fra 1946 til 1949, da gikk jeg jo på gymnas.
0: Ja, ikke det var han, det sier du.
1: Ja, det må jeg være spesielt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnas, og jeg var litt sen ute med søknaden, men jeg ønsket meg ut til Steinkjær. Så jeg, egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnas.
0: Ja, vel.
1: Det var jo lokalisert på Vinstra.
0: Jaha.
1: Så det var lang vei. Og der gikk jeg i to år. Men det siste året så søkte jeg og fikk flytte over til Steinkjær, så
0: ja, vel.
1: I 1949 så ble det da eksamen på Steinkjær.
0: Jaha, akkurat. Og videre utdannels?
1: Ja, det ble da militært hennes et år, og og i 1950 så ble det da Oslo, eller Norges Tannlegehøyskole, som det heter den gang.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Da begynte du på å studere som tannlege.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja da.
1: Jeg hadde jo en god venn som heter Roald Geitang, og sønn til resten i Hemnes da.
0: Jaha, akkurat.
1: Så vi har egentlig drevet en parallell slaglom gjennom hele livet. Vi, han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskaret.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så ble det jo, han studerte på her, han tok aksjon på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjeneste i lag, og i den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges Tannlegehøgskole da.
0: Ja vel.
1: Begge to, ja.
0: Og den skolen, hun var i Oslo?
1: Hun var i Oslo, ja.
0: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
1: I min type som i studiet så tok det 4 år.
0: Ja vel.
1: Men nå tar det jo 5 år, ja.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Nei.
0: Og da, yrke, eller altså, kan du begynte å praktisere hen?
1: Ja. Først ble det jo militærtjeneste da, 3 måneder i tillegg til jeg hadde militærtjeneste fra før.
0: Jaha.
1: Så kom jeg til, det var den det var i sjøforsvaret.
0: Jaha.
1: Og når jeg kom tilbake til Oslo, så ble jeg da assistent hos hos tannleger da, i Oslo tannleger da, i veldig, ja, 5 år.
0: Jaha.
1: Og etter 1960 så kjøpte jeg min egen praksis og startet min egen praksis i Oslo.
0: Ja vel, akkurat. Ja. Ja, just. Men praktiserte du lenge?

0: med blåe ofra min.
1: Ja, kveldens hey. Siste innringer. Hvem vi har med nå?
2: Meg.
1: Deg.
2: Børre.
1: Børre Breivik.
2: Ja, Børre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå kommer du også på listan, Arnulf.
2: Det forbøs meg ikke.
1: Hvem du hørt for noen her?
2: Nei, jeg må bare si noe litt, litt dumme, men det var noe en mann som hørte mange ganger.
1: Det mulig du må skrive ned radioen litt.
2: Jeg skrive ned litt. Det var en kompis da, men også. Ja.
1: Det her var vel for så vidt ikke en, bare en mann, det var en gruppe. De har nok så mye gode låter.
2: Er dumme bare ut, det er ikke bare en som så.
1: Nei.
2: Er dumme litt ut, det går kanskje bra, det vet jeg faen ikke.
1: Yes. De har nå den som er mest kjent, den er vel Tirna Noé.
2: Du sier?
1: Den mest kjente låten er Tirna Noé.
2: Ja.
1: Vi kan vel egentlig hjelpe deg å si det her er bare vamp.
2: Var det vamp? Ja.
1: Så sender vi deg videre til Arnulf, så har mer spørsmål på lager.
2: Arnulf, han er ikke så enkel av meg å gjøre.
3: Nei, han er ikke enkel. Men du så...
2: Det er noe nisse for deg selv.
3: Du så fær nå og rallen i syden og alt annet. Du er vel kanskje kjent opp i Andesfjellene også?
2: Nei, det er jeg ikke.
3: Ikke det?
2: Men, nei, jeg bruker masse i Spaniens.
3: Akkurat. Men her står... Hvilket lastedyr blir oftest benyttet i Andesfjellene?
2: Du sa...
3: Hvilket lastedyr, altså noe kløvdyr det snakker om?
2: Ja, det er noe eller sånne fjellgjeter eller noe sånt der.
3: Nå, det begynner på L.
2: L.
3: L, da.
1: De har det jo faktisk en del i Norge også.
3: Ja.
2: Ja,
3: her er...
2: Jeg tror du opp i det andre fjellene som måtte du ha litt, ja, hva faen skal du si?
3: L-A-M.
2: Det er jo ikke lammedyr.
3: Lammedyr, nei.
2: Nei.
3: Det er noe vel mer som en liten hest.
2: Ja.
3: L-A-M, og så tre bokstaver til.
2: Lam. Hvor er det han det?
3: Hvem var
2: det
3: nå?
2: Nei, jeg er en kompis av meg som forteller noe, men det ja, kan bli feil.
3: Kan fortelle?
2: Du kjente hæss, eller?
3: Nei, men ikke så langt unna.
2: Lampoda.
1: Jeg tror jeg snik meg inn og hjelper han.
3: Ja.
1: En lama.
2: Jaha, ja.
3: Er det ikke den som spøtt, så?
1: Den kan jo spøtt hvis det ikke blir helt forlekt.
2: Yes, jeg vet hvem har det i Norge etter sånn der.
1: Ja.
2: Han er jo en nisse.
3: Akkurat.
2: Det er jo jeg også.
3: Skal du sende helsninger åt noen?
2: Ja, alle kjente. Og så sender jeg jo litt tidligere at hun helsa Karsten og Gjemmelsdag i dag. I går.
3: Det har vi sendt.
2: Ja. Og det er noe rett. Og så ellers alle kjente. Og til dere.
3: Akkurat, takk skal du ha.
1: Tusen takk.
2: Alle kjente.
1: Ja.
3: Har du plukket mye?
2: Ja, veldig artig å høre på dere.
3: Ja, hva trivelig å høre. Har du plukket mye?
2: Jeg har ikke noe nytt.
3: Har du plukket mye bær?
2: Nei, vi har det, jeg har det fint her nå ute. Nå er det svært stille på Sandnes her.
3: Akkurat.
2: Jeg vet, ja. Eller, i dag tidligere så har jeg hatt litt så litt ving, ja. Da var det litt kuling. Stil kuling.
3: Ja, ja.
2: Nå er det stille.
3: Akkurat. Nei, men, Børre, du får et takk for at du var med oss. Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det bra.
3: Skal vi se, skal vi få en teknikeren vår hit av trekk?
1: Ja, jeg så ikke noen sånn kjent spesielt. Jeg tror det blir utpartisk.
3: Ja.
1: Tror du han når hit før tikkalyden er over? Da ble det nummer 4.
3: 1, 2, 3, 4. Det ble Marit Murbrekk. Hun så trodd på sommeren.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, og Marit, hun kommer sikkert av korgen, så hun får premien. Vi skal avtale nærmere med hun. Skal vi se, nå skal jeg skrive det her. Vinner.
1: Ja. Og så skal vi begynne å runde.
3: Ja.
1: Vi skal si takk til alle som har ringt inn og hjulpet oss med å gjøre programmet. Og så er den neste sendingen tirsdagen. Det er en sånn gammel reprisesending.
3: Ja.
1: Neste fredag er det han Olaf Lillemo og meg, Tor Erik, som sitter her. Og så skal vi ha Terje Nygaard bak spakene.
3: Akkurat.
1: Og jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er en annen Arnulf og Hans Sverre og...
3: Og en Tor Erik. Ja. Så takk for oss.
1: Vi takk veldig for oss. Og...
3: Det siste dagen i juli måned 2026.
1: Ja, han har vel for så vidt veppet over i en ny måned mens vi satt
3: der. Ja, det har du så mener rett i.
1: Ja, da vil jeg si takk til alle som har hørt på oss, og håper dere her neste gang også.
3: Ja da, og da avslutter vi med Bjørn Jens.
1: Litt patriotisk, en heim til Helgeland. Det går til alle som er ute på ferie nå.
3: Ja.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det Trygve Aane som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Stasjon Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt, man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkledet som hang I badet, for hver mann hadde sin knag som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkled. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så var det kommet mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef. Det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm Boforser. Som da var hovedvåpnene ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle holde øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så det vel sånn at man, i hvert fall hovedskytse, man kan låste fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskin teknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreide de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunnen ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med deteksjonssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, fikk økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag I forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på I dag på I mange områder kanskje. Hva det for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse for noe?
1: Ja, her hos I Norge når man leser for eksempel annonser I stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest I forbindelse med elektronisk databehandling. Men I en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes I forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent I denne bedriften og hvor også menneskene inngår I analysen for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd og hvor har de for mye folk og hvor har de for lite folk? Hvor flaskehalsene og så videre?
0: Hva slags jobb har du I dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret I Forsvarskommando Nord-Norge I Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet I Nord-Norge I dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Ja, vær så god.
1: Ja, det jo I den stillingen jeg har I dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften I Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og I denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri?
1: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag?

0: tenker at du er blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det er jo slik at når man har blitt en 45 år, så er man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det er å ha vært ombord. Og det er jo noe av det viktigste ved det tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt over for alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
1: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan er det med aldersgrensen i marinen generelt?
0: Nei, nå er jo pensjonsalderen i Forsvaret blitt 60 år, som er lavet i de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som er i overgangszon nå mellom det gamle systemet hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
1: Du har altså jobben din i Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og hva de holdt til?
0: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det er vel 8 år nå. Og de bor i Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det er jo slik at Forsvaret har egne flyruter, så hvis det er plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg er avhengig av at det er plass, og det er ikke sikkert at jeg får hver annen uke da, for det er slik at de vernepliktige er første prioriteten, og vi som er pendlere, vi har tredje prioritet.
1: Ja.
0: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
1: Når du er nå ferdig med tjenesten i marin en gang, skal du slå det ned for godt i Oslo da?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus i Oslo. Men det er jo klart at du er jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist i 60-årsalder.
1: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
0: Nei, jeg vokste jo opp i et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart i løpet av den tida. Og senere så, ja, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, i de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var i grunn to interesser å stå i høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og i den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs i grunn som sto høyest og var det største ønsket, å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikker at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: Ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Når vi gikk av flyet og så hvordan jeg kom og utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, var det noe lignende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo, en sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på din skole.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem med nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen og sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og opp I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det da du litt langt å reise opp, satt vel noen timer på fly?
1: Ja, det gjorde vi, men vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting, men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som vises, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det veldig, sånn. Det har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk.
0: Gikk bra?
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flakset som en kråkap I lufta?
1: Neida, heldigvis. Det kjempe flott.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra, altså. Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. For, altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og oppleve, og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder, du måtte få fordelt.
1: Ja, det sagt. Jeg må nesten, for nå det bare sånn... Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover? Jeg
1: skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg.
0: Jeg
1: er tilbake. Jeg bestilte den I dag, så vi er ferdig. 1. august var jeg I vanninna nedover igjen.
0: Ja vel. Sånn at det der ga mer smak.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kommer du igjen I år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og til nå, for jeg bare reiser nå over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig, veldig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere leter jo de stråhytta.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere jo snart kjenter nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja,
1: okay. Så det som flere stjerner.
0: Men Ja, maten da, for det ikke sånn jekte med maten og sånt. Du fikk jo ikke den der gode brødskiva som mamma laget til.
1: Nei, men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det. Så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
0: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god det. Der så vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter sånn cirka med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestaurantene. De har helt utrolig god
0: fisk. Hvilket språk brukte de der?
1: Indonesia har jo et eget språk ja. Som indonesisk, men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, det. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye, overhovedet ikke, men du lærer deg ord og... Så du...
0: Så det du har lyst til å være nedover og fortsette å lære?
1: Ja, ja.
0: Og ikke med deg ordbok?
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg pugge.
0: Men den går vel ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
1: Ja, det engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så det jo noen som kan engelsk, da.
0: Ja, det enkelt her I landet som gjør det.
1: Så kan jeg
0: Som... Men du lærer engelsk, hva for slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når at ikke de kan andre.
1: Ja.
0: På den øye også.
1: Men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der blir det kanskje det samme, samme som det du har jo den som vi får ifra... Når andre land kommer hit, flyktningene, så ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det veldig sånn.
0: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsom, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Det mørkhuda der?
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
0: Imot oss I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall imot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: Hvorfor fått frang da? Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
0: Ja,
1: altså, det egentlig...
0: Det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... holdt på å si innfødte?
1: Det mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som da den nabøyen som snakker om sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn.
0: Mm-hmm.
1: Seger mellom egentlig, ikke noe ting.
0: Hva liksom ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din, eller?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det jo noen som har det. De har sånn gamle skraper, og så absolutt ikke har vært lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familiene har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruke
0: den.
1: Egentlig så har andre hver person moped.
0: Ja.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de økonomien I en... ikke deres forhold, eller... Så det ikke noe nød og sånt, altså?
1: Det noe vant med å klare seg med lite. Altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt, kan jeg tenke til. Men de jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det jo en del.
0: Problemet
1: det, ja, da. Det det, men... Det går nå. De ja. Vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge og si det, men...
0: det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor. Det nå, selvfølgelig. Men de tar nå de jobbene de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne. Ja.
0: Hva det som da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske. Og så det da ris og
0: jordbruk. Ja, jordbruk.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja... Det var artig I hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk, var jeg, men nå det bare... Ja,
0: nå skal jeg tilbake. Flott, så nå skal du nedover og ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, jeg skal.
0: Ja, for det blir ønske deg riktig god tur nå, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen før den tid, for
1: reise. Det kan jo hende,
0: ja. Men jeg skal fare for I august. Så får vi høre, og da, når du dårlig nede, så må du nå ha kunnet fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til? Ja.
0: Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokt. Eller det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, da, det sa jeg til 6 timer.
0: Og jeg vet jo ikke det som du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina, jeg har Tina.
1: Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
0: Ja. Men då tror jag säger tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite så förstå en väninna ifrån en sån I Norge
1: som
0: Sørlande som på besök så du
1: så nu sätter vi bara och planlägger.
0: Ja, planlägger. Och själv om inte du var nog om du var på Bali så har jag den melodien jag har lite upp på dig. Det en som heter för Stillehavsminner. Det nog nästan rätt
1: säger så. Ja, det är
0: Vi får se så. Så får du ha tusen tack och så får du få far tre avstånd säger jag så får far åt väninnan din.
1: Tack så där. Ha det bra.

0: 51, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på bulia der og så den, bare føtten sto opp i veren. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i berghen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skrettet på fjellet. Slutt. Og jeg grov henne opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk henne opp, så frauset jeg på hen, at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var en gang 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang vi rent ut en ting. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han og for på høv, derfor jeg er en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det flere med meg kjører når jeg får ned og lier der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Korgen, i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte som en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnes. Og Alfie Karnes han startet før han, for Arthur. Og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var, så høvde han mye slid i året. Og så vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner i mellom bar og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han, hun sier han, Arthur Brennmo etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så han oppe i skolen. Han var der oppe, han leste en olympisk gev der oppe. Ja. Det var det hardt. Etterpå så kommer ellers din, han var lærer på Valle. Og så sier han, så du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stopper, jeg måtte gjøre på Valle. Men det var det verste mannskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du søgde deg på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse.
1: Ja, det var sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle byen. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Korgen, det var med det første skiren som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kasse de skrev på. Og så løpte de før, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at «Nei, dere må komme ut, det er mye begynt å komme inn». Og så var en av tiltakene som sa «Nei, ta det med ro, det kommer jo flere». Og da sprang de ut og begynte å skrive tida, så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. «Nei, det er du holdt på med», sa han. «Det blir jo bare tull med tida di». «Nei, bry dere ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene».

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid er her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aller hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgens i fredagssending den 31. juli.
1: Ja, nå er det ikke lenge for det. Ja. August?
0: Nei.
1: Det da bare natta.
0: Ja. Ja. I studio i kveld så har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Og han Arne Skreslett.
0: Ja, og hvem er ansvar for at det her går på luftet?
1: Nei, vi må nesten skryte igjen. Det noen Sverre Sørensen som ja. Stiller opp i kveld også.
0: Atter igjen har han fått tellit til å stille opp.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, velkommen. Velkommen. Skal vi programoversikt? Vent vi med. Vi får vel i...
1: Vi får kanskje kose oss med litt innslag fra Bjørn Eidsvåg før vi kommer med mer tørre fakta.
0: Før vi røp hva vi skal telle med
1: ja, da.
0: Videre i kveld.
1: Det mye gode saker å vente på.
0: Ja da. Så Sverre.

som år, jeg tenkte for et hell. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant med da? Jo, det var han med pengene, og spør om jeg ble glad. Nå får jeg

0: Radio Korgen at meldinger.no,
1: ja.
0: Da kommer det opp på skjermen.
1: Meldinger?
0: At radiokorgen.no, vi blir stadig korrigert en streng mann.
1: Eller på 751-91333.
0: Yes.
1: Så skal vi få det på luftet.
0: Det får vi til.
1: Og så skal vi nå ha en konkurranse når det ligger på.
0: Ja, vi har en premie her ifra Bleikvasslia som vanlig.
1: Eilif Lillemo.
0: Og det er en sånn litt av vi tolkte som å være i smørpresset, veldig forseggjort.
1: Ja.
0: Med utgravering, ikke bare på utsiden, men på innsiden. Og,
1: ja, ja, ja. Det vil jo bli sett an på smørklappen.
0: Ja.
1: Det er innvendig.
0: Kjempeflott.
1: Og ellers så blir jo det som vi brukte nå, ha, vi sender en melodi på lufta, og så spør vi nå etter hvert han heter da.
0: Ja, og vi er vel enige om det her gangen også, at vi lar musikken gå litt grann.
1: Ja da.
0: Det var mange som har gitt tilbakemelding på at de koser seg med musikken også.
1: Ja da, det skal vi, han skal han sverre huske på. han flir noen ned. Ja,
0: han bruker ikke å være så vanskelig.
1: Nei da.
0: Så, men vi har noen meldinger.
1: Ja, skal vi bare begynne med det?
0: Ja, det er ifra, som de fleste har fått med seg, så er det jo nå der jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifra Marte Presteng, som sier om dagen i dag at Erik By 100 år. Og i anledning 100-årsjubileumet for Erik Bys fødsel inviterer Hemnes Jazz til en varm og stemningsfull hyllest på Lapphella. På scenen står blant annet Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik og Thor Petter Aanes. Det er jo mye sterke navn.
1: Ja.
0: Sammen med et eget festivalkor. Publikum får møte sangene, tekstene og historiene som preget generasjoner av nordmenn. Og så er det Ellen Andrea Vagn. Closeness. Den internasjonalt anerkjente bassisten, komponisten og vokalisten Ellen Andrea Vang presenterer prosjektet Closeness sammen med gitarrist Robert Luft og trommeslager Jon Felt skaper hun en moderne melodisk jazz der groove møter det ettertenksomme og lyriske. Og så har vi en hemnesværing. Han Oddvar Nogis Sjåvik presenterer sine låter i ny og utvidet drakt, med en stor blåserekke arrangert av Arve Flostrand for publikum opplever Nogi-universets sofistikerte popmusikk med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbanet Glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og dette er da en helsning fra Marte Hemnes Jazz.
1: Ja, det var ikke dårlig.
0: Det var mye godt.
1: Så er ferien slutt for dem, for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve. Og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane. Og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skjøt, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner 0. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
0: Ja, og det skytes på flere plasser.
1: Ja da.
0: Det er Gjeskhaugen skyttebane, det er Korgen skyttelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er trening. Og skytterne, det står også, all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5x55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76-32-43.
1: Ja, så har vi jo det her som har gått av tirsdagen. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig forskjellig om tiden er gått her i Radiokorgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så Dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Lerskardal OL. Det er noe et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
0: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
1: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff, campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. i 9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
0: Ja, da er vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
1: Ja, vi kan jo få røpe hva som skal være her neste fredag. Det er jo fredag den 7. blir det ikke det?
0: Ja, det stemmer det.
1: Da vet du mer om hva som skal være her.
0: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet, så det blir undertegnede, Tor Erik, og så har jeg vært så heldig. Jeg snakket med han Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lamme.
1: Akkurat.
0: Og det som står oppsatt er han Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
1: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
0: Ja.
1: Gratulasjoner, har vi ikke fått noen enda?
0: Det
1: får seg født i det her tida.
0: Vi får oppfordre han Sverre til å sette på neste låt her da.
1: Ja.
0: Sven Ingvars med en prestkrage i min hand.
1: Ja.

0: god kveld. Hvem vi har med oss nå?
1: Nei, god kveld. Det han Vegard Olsen fra Sandnessjøen som ringer.
0: Det var trivelig.
1: Ja, i like måte.
0: Nå skriver han for harde livet, så vi får det på lista.
1: Ja, ja. Ja, det noe litt viktig det også.
0: Ja. Ja. Så kan jo jeg spørre i mellomtiden, hvem det var du hørte her?
1: Nei, det var Henning Kvitnes.
0: Du har så rett, så rett.
1: Ja, ja, vi setter noe gjeng her borte i Piteå nå.
2: Ja, vel? Ja.
1: Vi måtte nå rømme litt fra litt regnbær og få litt sol her, så.
0: Ja, men det er jo helt knall å høre at vi har internasjonale lyttere.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Jeg har ringt en par ganger før, så jeg måtte nå.
0: Jeg synes jeg kjente igjen navnet. Jeg har jo en del sett på teknikken også og tar imot telefonene.
1: Ja, ja. Nei, jeg har vært egentlig inn en par ganger, en eller to ganger før, så.
0: Ja, men det...
1: Nei, hun setter noe her i dag med et gjeng fra Bodø også, som med, så.
0: Ja, du må... Stemmer, ja. Bare reklamer.
1: Ja, ja, ja. Nei, vi prøver å få med alle sammen.
2: Da vet dere hvilke det har gått med Bodø-Glimt i kveld.
1: Ja, da, vi fikk dem med oss.
2: Ja, hva det vært?
1: Så det gikk bare 4-0, var det?
2: Åja. Såpass.
1: Vi grillet noe litt også, så det ble noe litt. Ja. Måtte nok følge med to ting.
2: Ja, akkurat. Men hva det var melodien hette ut av en Henning Kvitnes?
1: Evig eies.
2: Ja da, ja, ja, ja.
0: De kan alt.
2: Ja da.
1: Ja, de har det.
0: Men nå har han Arnulf litt på laget.
2: Nå har vi nok... Ja.
1: Ja, det er
2: jo deg
1: jeg
2: er
1: litt bekymret. Det er ikke så vanskelig.
2: Neida, vi er nå inne litt på sport her, og Bodø Glimt da. Hva kalles lederen på et lag i sport og idrett?
1: Kaptein.
2: Ja, kaptein. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, men det har vi kontroll på.
2: Ja, ja. Da, det var noe vel en Patrick Berge som var kaptein i dag.
1: Ja.
2: Sikkert, han er nå.
1: Ja, vi satt på det. Vi måtte jo se litt igjen av vinduet også når vi stod, for vi var redde for å svime av.
2: Ja, akkurat. Nei, men da er du på papiret, og hvis du nå skulle være så heldig å vinne det her smørpresset våre, så må du bare ringe oss på nytt igjen, så får vi avtale hva vi møtes her når du får henne.
1: Ja, ja, men det fikser vi, ja. Har noen arbeidskollegaer i nærheten. Har.
2: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Det er ingen problem. Så.
2: Takk skal du ha for at du var med fra Piteå, og helst i karen du har i Lammedeg.
1: Ja, da, jeg må for helst ha kjent og kjære på det, så hør på.
2: Ja, da.
1: Det kan jo være både flere i Sandnessjøen, da. Litt rundt omkring, så hør.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Takk skal du ha. Doff.
0: Ja, da må vi kanskje si det selv om det må være jæv og ring at vi har 751-91-333.
2: Ja, ja.
0: Og det er bare å ringe, for nå får vi en Sverre til å starte neste konkurranselåt.
2: Og det er spørsmål nummer 4.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der, og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så den Trygve Åne som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Hun var jo lærer på Finn I fjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det, jeg begynte jo på framhavsskolen med han Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på realskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og realskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler. Og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøgrisskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt, man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkledet som hang I badet, for hver mann hadde sin knag som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkledet. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef, det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm Boforser, som da var hovedvåpnen ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle holde øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så er det vel sånn at man i hvert fall hovedskytse, man kan låse det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og cosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for å, det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag i forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på i dag på i mange områder kanskje. Hva det er for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse er for noe?
1: Ja, her hos i Norge når man leser for eksempel annonser i stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest i forbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes i forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent i denne bedriften, og hvor også menneskene inngår i analysen for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd, og hvor har de for mye folk, og hvor har de for lite folk, hvor er flaskehalsene, og så videre.
0: Hva slags jobb har du i dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet i Nord-Norge i dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Ja, vær så god.
1: Ja, det jo i den stillingen jeg har i dag, så over meg så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften i Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og i denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri?
1: Ja, det gjør jo i grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, i hvert fall i fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte noe, alle skolene og det du har gjennomgått i marin for å komme dit du i dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det er det? Er det en jobb du vil anbefale til ungdommen i dag?
1: Ja, i hvert fall slik jeg opplevde det, så synes jeg har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering. Samtidig som man får en praktisk opplæring, og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel, og interessert i teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke. Da. Og jeg var også interessert i dette med sjøen. Jeg må si det at det nok så trist å tenke at du har blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man har blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved hele tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan er det med aldersgrensen i marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen i forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszon nå mellom det gamle systemet, hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til?
1: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I

0: Har du slått det ned for godt i Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men jeg har jo fått hus i Oslo. Men det er jo klart at du er jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse. Og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist i 60-årsalen.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste jo opp i et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han synes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han har opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs, og så masse rart i løpet av den tida. Og senere så ja, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, i de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var i grunn to interesser å stå i høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og i den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs i grunn som sto høyest og var det største ønsket, å få et yrke på sjøen.

0: Velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikker at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: En snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende. Så kom jeg der, og alt var annerledes. Men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Og jeg gikk av flyet og så hvordan jeg kom. Utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader, mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, var det noe lengdende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det er jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på den skolen.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem med nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbløsende skrett.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen og sånn, så var dere ikke rundt om og så dere om, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og opp I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det jo det litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16. Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Nei, det vil jeg tro. Har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk
0: bra.
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flakset som en kråkap I lufta.
1: Neida, heldigvis. Det kjempe flott.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra, altså. Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. For, altså, alle ja. Som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og så oppleve, og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder, for det.
1: Jeg må nesten, for nå det bare sånn... Så.
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: Skal arbeide mest mulig å tjene, for jeg har bestilt en tur til deg. Tilbake. Jeg har bestilt den I dag, så vi er ferdig. 1. august var jeg I vanninna nedover igjen.
0: Ja vel.
1: så.
0: Sånn at der ga mer smak?
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kjem du igjen I år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og til nå, for å bare reise ned over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig, veldig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere jo noen veldig stråhytte.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere jo snart kjent inn her.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja, okay.
1: Da det som flere steder.
0: Men Men jo maten, det ikke det som gikk med maten og sånt? Du fikk jo ikke den der gode brødskiva som mamma laget til.
1: Nei, men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det. Så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
0: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god. Det der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fisk og mat. Hvilket språk brukte de der?
1: Indonesia har jo et eget språk ja. Som indonesisk, men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, det. Og det kan du bra nå.
1: Flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye, og vi bodde ikke, men du lærer deg ord og... Så du...
0: Så det du har lyst til å være nedover og fortsette der?
1: Ja, ja.
0: Har ikke med deg ordbok?
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
0: pugge. Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
1: Ja, det engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så det jo noen som kan engelsk, da.
0: Ja, det enkelt her I landet som gjør det.
1: Så kan forstår.
0: Som... Men du lærer engelsk, hva for slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når at ikke de kan andre.
1: Ja.
0: På den øye også.
1: Men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner de å bli mer utbredt nå.
0: Der blir vel kanskje det samme, samme som dere. Du har jo dem som vi får ifra... andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det veldig sånn.
0: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Det mørkhuda der?
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
0: Imot oss I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall imot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: Hvorfor har du fått frang da? Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
0: Ja,
1: altså, det egentlig...
0: Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... Holdt på å si innfødte?
1: Det mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som da den naboen som snakker om sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn. Seger mellom egentlig, uten noe ting.
0: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din, eller?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det jo noen som har det. De har sånn gamle skraper, altså absolutt ikke har vært lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familiene har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruke
0: den.
1: Egentlig så har andre hver person moped.
0: Ja.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de økonomien i en... Er ikke deres forhold, eller det ikke noen nød og sånt? Altså,
1: det noe vant med å klare seg med lite. Altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt, kan jeg tenke til. Men de jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det jo en del.
0: Problemet
1: det, ja da. Det det, men det går nå. De ja. Vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge og si det, men...
0: det stor arbeidsledighet da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor. De nå, selvfølgelig, men de tar nå de jobbene de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne her.
0: Hva det er så er da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske, og så det da ris og
0: jordbruk. Ja, jordbruk. Ja. Akkurat. Ja, det var artig i hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk, men nå det bare... Ja,
0: nå skal jeg tilbake. Nå skal du nedover og ligge i stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det blir ønsket riktig god tur nå, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen her. Før den tid, for
1: reise. Det kan jo hende.
0: Kanskje skal far for i august. Så får vi høre, og da, når du da der nede, så må vi nå kunne ha fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til?
0: Ja. Det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokt. Ja. Eller så det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her i radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var du jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, da, det sa ikke 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det som du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina, jeg har Tina.
1: Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
0: Ja. Men då tror jag säger tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite förstå en väninna ifrån en sån i Norge
1: som
0: Sørlande som är på besök så du
1: så nu sätter vi bara och planlägger.
0: Ja, planlägger. Och själv om inte du var nog om du var på Bali så har jag den melodien jag har lite upp på dig. Det är en sån het för Stillehavsminner. Det nog nästan rätt
1: så det sånn. Ja det är
0: vi får se så. Så får du ha tusen tack och så får du få far tre avslag säger jag så får far åt väninnan din.
1: Tack så där. Ha det bra.

0: 1,50, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i veren. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i berghen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skrettet opp på fjellet. Slutt. Og jeg grov den opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk den opp, så frauset jeg på hen, at jeg kjente ikke, men da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang vi rent rundt reintiden. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han fort på høv, derfor jeg er en skrent. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det blir med meg kjøren, eller for ned og lige der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Korgen i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte sånn i en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye svid i året, og så, vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnese kommer, så glir han det, og ferner ned mellom bar, og vi henger etter siden oppi. Og så kommer han, hun sier han, Arthur Brennmo, etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først, og så lurer på hva det var til Alfie Karnese. Ja, Alfie Karnese, det så oppi skolen, han var der oppe, han leste en olympisk eber oppe. Ja. Da var det hardt. Etterpå så kommer Ellers Lund, han var lærer på Valle. Og så sier han, så du er Alfie Karnese. Ja da, jeg stopper, jeg måtte gjøre på Valle. Men det var det verste mannskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Nå har ikke du seglet på en grann tre, en sånn alvorlig konkurranse.
1: Ja, det var sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle dager. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som synt var til fra Korgen, det var med det første skiregn som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kasse de skrev på. Og så løp de om før, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at det er bare å komme ut, ikke? De er mye begynt å komme inn. Og så var en av de tiltakene som sa, nei, ta det med ro, det kommer jo flere. Og da sprang de ut og begynte å skrive til, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. Nei, det er du holdt på med, sa han. Det blir jo bare tull med tiden. Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene.

Hylles til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aller hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer fram. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest. Til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli, og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så den Trygve Åne som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande. Sitt liv som lærer. Hun var jo lærer på Finn I fjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer, hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Tatt for du reiste, nesten tatt for du reiste, så var du i land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikkert at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: En snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykket du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der, og alt var annerledes, men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Og jeg kan flyet og så hvordan jeg om, og utrolig vakkert den der.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnt I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, hva det noe lignende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det altså det jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på din skole.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem når Nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen, sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass bare?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som rest til, både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og oppe I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det da det litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, ja, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16. Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det vil jeg tro. Vi har nok fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk. Det
0: gikk bra?
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flakset som en kråkap I lufta?
1: Neida, heldigvis. Det kjempe flott.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhodet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra,
0: altså.
1: Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Det må, jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. Altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og så oppleve det helt. Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi
0: det. Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder, for det.
1: Jeg hadde sagt, jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg.
0: Det
1: er tilbake. Jeg bestilte den i dag, så vi er i 1. august har jeg en venninne nedover igjen.
0: Ja vel. Sånn at der kan mer snakke.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kommer du igjen i år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 veker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en som tur opp og stiller nå, for jeg bare reiser nå over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det er bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig veldig der nere.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne i Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne tar, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det er jo absolutt ikke de beste hotellene, men de er helt brukbare.
0: Men dere heter jo noen stråhytter.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere er jo snart en kjenter nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja,
1: okay. Da det som flere steder.
0: Men Men maten da, for ikke det som jekte med maten og sånt, du fikk jo ikke den der gode dørskiva som mamma laget
1: til. Nei, men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var i hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det, så var det mest luft og, ja. Men maten ellers var veldig god.
0: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De har veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god det. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter sånn, cirka med taxi. Og vi bodde i en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fisk og mat. Hvilket språk bruker de der?
1: Altså, Indonesia har jo et eget språk, som er indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, det. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Overhovedet ikke, men du lærer deg ord og...
0: Så det du har lyst til å være nedover og fortsette der?
1: Ja.
0: Har ikke med deg ordbok?
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
0: plugg. Men den går vel ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
1: Ja, det er engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så er det jo noen som kan engelsk.
0: Ja, det er enkelt her i landet som gjør det.
1: Som kan forstå.
0: Som, men du lærer engelsk, hva slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke de kan andre.
1: Ja.
0: På den øye ord.
1: Men de er ganske dårlige i engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de er 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da er det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der blir det kanskje det samme, samme som dere. Du har jo den som vi får ifra... andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det er veldig sånn.
0: Og det var de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de er jo et helt utrolig folk, altså. De er jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Er det mørkhudet der?
1: Ja, det er egentlig akkurat sånn som...
0: I mot oss i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: I hvert fall fått fregne. Nei, jo. Men det er egentlig... Noen er mørkere enn andre, og...
0: Ja,
1: altså, det er egentlig...
0: Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller er det stort sett... innfødte?
1: Det er mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja. Men det er en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som er da den naboen som snakker om, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det er litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn. Seg mellom egentlig, uten at jeg...
0: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så...
1: Det er...
0: Har hver mann bil din, eller?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det er ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det er jo noen som har det. De har sånne gamle skraper, og så absolut inte har varit lovligt I Norge.
0: Nej,
1: akkurat. Men de flesta familjen har en moped.
0: Jaha.
1: Och den brukte jag.
0: Den kör.
1: Egentligen så har Anna kvar person moped.
0: Jaha.
1: Och det är liksom mopeden den brukas till allt möjligt. Den är varebil och den är ja, stationsvagn. Den fungerar som alltid.
0: Har de økonomien I han ikke deres forhold så det ikke noe nød og sånt altså,
1: det noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme så har vi vel skreket høyt karakteren ja. Men de jo vant med det så de fleste klarer seg nå men det jo en del
0: problemet
1: er det ja da det det men det går nå De vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge og si det, men...
0: Det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå, selvfølgelig, men... De tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeidere nere.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske, og så det da... ris och
0: ja, jordbruk. Ja. Akkurat. Ja, det var artig I hvert fall å høre at du har like det godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk. Ja. Var jeg, men nå det bare... Ja, nå skal jeg
0: tilbake. Flott, nå skal du nå vel ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det ønsker jeg riktig god tur nok reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen før den tid.
1: Det kan jo hende.
0: Ja. Men jeg skal fare for I august. Så får vi høre, og da, når du da der nede, så må du nå ha fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til? Ja.
0: Mm. Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkult. Eller vel, så det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det du sier nå.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, det sant, det 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina, jeg har Tina.
1: Ja, da var det kanskje litt så greit at du...
0: Ja. Men då tror jag säger tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite så förstod en väninna ifrån en av sån I Norge
1: ja,
0: som Sørlandet som på besök så du
1: så nu sätter vi bara och planlägger.
0: Ja, planlägger. Och selv om ikke du var nå, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det nå ikke noen nesten rett,
1: nesten. Sånn. Ja, det
0: Vi får se sånn. Så får du tusen takk, og så får du få far tre av, så får far og venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 51, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd der, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i veien. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i bergen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skletta på fjellet. Slutt. Og jeg grov den opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk den opp, så var jeg frauset på hen, at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang med jeg renket ut ren ting. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han og for på høv, derfor jeg er en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre mot sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror jeg flirer med meg selv når jeg får ned og lige der.
1: Det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Korgen i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte som en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese han startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i året, og så, vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnese kommer, så glir han det og ferner i mellom bar og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han omsider Arthur Brennmo etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnese. Ja, Alfie Karnese, det så oppi skoer. Han var der oppe, han leste en olympisk geber oppe. Ja, han tog det hardt. Og etterpå så kommer Ellersen inn, han var lærer på Vallheim. Og så sier de at, så du er Alfie Karnese. Ja da, jeg stopper, jeg måtte hjelpe Vallheim. Men det var det verste mannskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du segler på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse. Ja,
1: det var sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene de gamle. Vi hadde jo koselig. Vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Korgen. Det var det med det første skirene som var det oppe. Det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid. Og de hadde ikke noe telt eller noen ting. Og hadde noen kasser de skrev på. Og så løpte han om føren, så skulle han inn og drekke kaffe. Og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer opp at det er bare å komme ut, det er mye begynt å komme inn. Og så var en av de tiltakene han sa, nei, ta det med ro, det kommer jo flere. Og da sprang de ut og begynte å skrive tida, så skrev de med en kopperblian, så begynte tallene å gå i et bortover. Nei, det er du holdt på med, sa han. Det blir jo bare tull med tida di. Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene.

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskola, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
1: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
0: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
1: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
0: Ja da, det har vi.
1: Og ture ut vår og høst?
0: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan være ikke noe lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
1: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
0: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
1: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes.
0: De for til Hemnes begge, ja.
1: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
0: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
1: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
0: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
1: Men det ble en råd med det?
0: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
1: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
0: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
1: Men i dag så står skolen der, og den har du bruket ny skolen også?
0: Ja da, jeg flyttet med til ny skolen i 84. Og da som rektor.
1: Og det ble en ny hverdag?
0: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
1: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
0: Det måtte kanskje være det.
1: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
0: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass og større friluftsområder blant annet, ikke minst det.
1: De er vel kanskje mer tilpassningsdyktige sånn enn vi voksne er. De utnytter mulighetene bedre.
0: Ja, jeg tror det.
1: Og når du nå slutter, det er det lenge siden du formelt gikk av?
0: Ja, det er jeg nettopp formelt gått av, kan du si. Fra og med august.
1: I år, altså.
0: I år, ja.
1: Når du skal nå vurdere skolen i dag, sammenlignet med det du opplevde i starten, hvis du hadde kunne tenkt deg at den ene dagen så arbeidet du i 54 på gammelskolen, og neste dag så skulle du arbeide her nede en av de siste dagene. Mm. Det, kan du prøve å sammenligne de to verdenene?
0: Ja, det blir ikke lett å få til. I 54 da,

0: da hadde man jo et veldig oversiktlig kart å gå etter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være, og hva du skulle holde på med, og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene, her nede på nyskolen, så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilket rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
1: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere å forholde seg til og samarbeide med.
0: Det var flere å forholde seg til, men det er jo fordelen ved det også, så klart.
1: Og så var du vel vaktmester her, var det det på gammelskolen?
0: Nei, da var jeg vaktmester selv. Skruet i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
1: Ja, men det fungerte jo også.
0: Ja da.
1: Det måtte noe bare være sånn. Da vi dere var ned på samfunnshuset den kvelden, så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
0: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da vil jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig flott.
1: For Radio Korgen sine lytter, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
0: Ja, det betydde at de hadde funnet tak i en elev fra samtlige årskull som jeg hatt ifra jeg startet i skolen i 54 til jeg nå gikk av. I alt 38 av mine gamle elever kom frem til meg med en rose kvar. Det var rørende og flott.
1: Og du kjente igjen absolutt alle?
0: Nei, det var 3 stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en som hadde fått helt skjegg.
1: Ja, det har han kanskje ikke.
0: Siden sist.
1: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
0: Nei.
1: Ja, men det måtte nå være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene, det er jo ikke mulig, men det viser seg jo, og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg tro.
0: Ja, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den rose paraden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
1: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
0: Sakna ungene.
1: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du synger litt, blant annet.
0: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
1: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du har vært pensjonist.
0: Ja, det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satt seg på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
1: Og det er ikke på Finnøy?
0: Det er ikke på Finnøy, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i hverken.
1: Sier du flyttet av arbeid, så ble du pendler.
0: Ja.
1: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finnøyfjorden, det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finnøy, la meg deg selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje send noen helsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
0: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen. De burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley Memories.
1: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
0: Ja.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverra som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det en Trygve Åne som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Hun var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Onsdag i fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Valjavatnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for i vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen i Korgen.
1: Ja, jeg begynte jo på framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs i bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det i Bergen den?
1: Nei, den var i Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen i 1957, og de tre første årene mine gikk jeg i Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen i nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det streng skole å gå i Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring i ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og i det hele tatt man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært i form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke i badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkleet som hang i badet, for hver mann hadde sin knag som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det, selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble i grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut i marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg i nesten tre år som batterisjef, det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm Boforser, som da var hovedvåpnen ombord. Og i den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr i form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle nå ha øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva er dere skaut på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest. Denne pølsa som vi kalte det, og da fikk jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så er det vel sånn at man i hvert fall hovedskytse, man kan låste fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonen på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer. Slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjonen, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for å, det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får, innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i et halvt år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en Master of Science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag i forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på i dag på i mange områder kanskje. Hva det er for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse er for noe?
1: Ja, her hos i Norge når man leser for eksempel annonser i stillingsannonser, så brukes ordet systemanalyse, synes jeg, mest i forbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes i forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Eller det kan være en analyse av en bedrift, hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent i denne bedriften, og hvor også menneskene inngår i analysen, for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd, og hvor har de for mye folk, og hvor har de for lite folk, hvor er flaskehalsene, og så videre.
0: Hva slags jobb har du i dag?
1: I dag er jeg sjef for sjøoperasjonssenteret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Og det er gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet i Nord-Norge i dag. Det gjelder både på sjøen og det som er på land. Det er jo da kystartilleriet. Det er jo... I den stillingen jeg har i dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften i Nord-Norge, og det er på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og i denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der er en stilling som kanskje... omfatter en god del hemmelighetskremmeri.
1: Ja, det gjør jo i grunn det, men mesteparten er jo ikke noe sånn mystisk, i hvert fall i fredstid. Det er jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der er det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten, der er det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått i marin for å komme dit du er i dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det er det? Er det en jobb du vil anbefale til ungdommen i dag?
1: Ja, i hvert fall slik jeg opplevde, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag, for eksempel, og er interessert i teknikk, så vil jeg påstå at det er en veldig interessant yrke da. Og jeg var også interessert i dette med sjøen. Jeg må jo si det at det er nok så trist å tenke at du er blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det er jo slik at når man har blitt en 45 år, så er man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det er å ha vært ombord. Og det er jo noe av det viktigste ved hele tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan er det med aldersgrensen i marin generelt?
1: Nei, nå er jo pensjonsalderen i Forsvaret blitt 60 år, som er lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til?
1: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at jeg får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo, og men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalen.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste jo opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han har opplevd, men han... Han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart I løpet av den tiden. Og senere så, ja, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen. I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs I grunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Ikke sikkert at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: En snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Når jeg gikk av flyet og så hvordan jeg kom og utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader, masse grader nede. Da var det regnet I.
0: Ja, vel.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, var det noe lengdende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det er jo en norsk skole.
0: Ja, vel.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på din skole.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem med nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsene skrek.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen og sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og opp I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja. Så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det da det litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16. Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det vil jeg tro. Har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk
0: bra.
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flakset som en kråkap I lufta.
1: Neida, heldigvis. Det kjempe flott.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra, altså. Ja, da. Nei, det var helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. For, altså, alle ja. Som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over, altså, oppleve, og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder, for noe for
1: deg. Jeg må nesten, for nå det bare sånn... Så.
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: Sk skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg.
0: Tilbake.
1: Jeg bestilte den I dag, så vi ferdig. 1. august var jeg I vanninne og nedover igjen.
0: Ja vel. Så. Sånn at der ga mer smak.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kjem du igjen I år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 veker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og til nå, for å bare reise ned over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig billig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere tok noen bare stråhytta.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere jo snart kjenter nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja, akkurat.
1: Det som flere steder.
0: Men... Men jo maten, det ikke sånn jekte med maten og sånt. Du fikk jo ikke den der gode brødskiva som mamma laget til.
1: Nei, men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grov brødskiva, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det. Så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
0: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god. Det. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fisk. Hvilket språk brukte de der?
1: Indonesia har jo et eget språk, ja. Som indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, det. Og det kan du bra nå.
1: Flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Og vi bodde ikke, men du lærer deg ord og... Så du...
0: Så det du har lyst til å være nedover og fortsette der?
1: Ja, ja.
0: Har ikke med deg ordbok?
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg pugge.
0: Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
1: Ja, det engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så det jo noen som kan engelsk, da.
0: Ja, det enkelt der I landet som gjør det.
1: Så kan forstår.
0: Som... Men du lærer engelsk, hva for slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når at det ikke de kan annet.
1: Ja.
0: På den øye også.
1: Men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der det blir vel kanskje det samme, samme som dere. Du har jo den som vi får ifra... andre land kommer hit, flyktningene. Så ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det veldig sånn.
0: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Det mørkhuda der?
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
0: Imot oss I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall imot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: Hvorfor fått frang da? Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
0: Ja,
1: altså, det egentlig...
0: Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... Holdt på å si innfødte?
1: Det mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som da den naboen som snakker om sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn.
0: Mm-hmm.
1: Seger mellom egentlig, uten at jeg...
0: Hva det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din, eller?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det jo noen som har det. De har sånne gamle skraper, og så absolutt ikke har vært lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familiene har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruker de.
0: Den kjører.
1: Egentlig så har andre hver person moped.
0: Jaha.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de... økonomien I han ikke deres forhold det ikke noen nød og sånt altså,
1: det noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte klart oss med det samme så har vi vel skreket høyt kan jeg tenke til men de jo vant med det så de fleste klarer seg nå men det jo en del
0: problemer
1: det, ja da det det men det går nå De vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge og si det, men...
0: det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå, selvfølgelig, men... De tar nå de jobbene de får, og de ganske dårlig betalt arbeidere der.
0: Hva det som da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske, og så det da... ris og
0: ja, det jordbruk.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, det var artig I hvert fall å høre at du har liket det godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk. Ja. Var jeg, men nå det bare... Ja, nå skal
0: jeg tilbake. Flott, nå skal du nedover og ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det blir ønskelig riktig god tur nå, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen før den tid.
1: Det kan jo hende.
0: Ja. Når du skal fare for I august, så får vi høre, og da, når du dårlig nede, så må du nå kunne fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til? Ja.
0: Mm. Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkund, eller det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, da, det sa jeg til 6 timer.
0: Og jeg vet jo ikke det som du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina, jeg har Tina.
1: Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
0: Ja. Men då tror jag säger tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite förstå en väninna ifrån en av sån I Norge som Sørlande som är på besök så du
1: så nu sätter vi bara och planlägger.
0: Ja, planlägger. Och själv om inte du var nog om du var på Bali så har jag den melodien jag har lite upp på dig. Det är en som heter för Stillehavsminner. Det nog nästan rätt
1: säger så. Ja, det är
0: så. Vi får se så. Så får du ha tusen tack och så får du få far tre avsland säger jag så får far åt väninnan din.
1: Tack ska du ha. Ha det bra.

0: 51, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd der, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i veien. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i bergen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skletta på fjellet. Slutt. Og jeg grov den opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk den opp, så var jeg frauset på hen, at jeg kjente det ikke, men da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang med rent rundt regntiden. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han og for på høv, derfor jeg en skrent. Jeg har ikke annet å gjøre mot sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror jeg flirer med meg selv når jeg får ned og lige der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Kvargen i Klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte sånn i en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnes. Og Alfie Karnes han startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i året, og så vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner i mellom bare og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han omsider Arthur Brennmo etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så jeg oppe i skolen. Han var der oppe, han leste en olympisk gede der oppe. Ja, det var det hardt. Etterpå så kom han ellers inn, han var lærer på alle. Og så sier han, Mats, så du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stoppet, jeg måtte hjelpe alle. Men det var det verste mannskapet jeg har vært i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du seglet på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse.
1: Ja, det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle dager. Vi hadde jo koselig. Vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Korgen. Det var det med det første skirene som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting. De hadde noe kast de skrev på. Og så løpte de om føren, så skulle de inn og drekke kaffe. Og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer opp at de må komme ut, de har begynt å komme inn. Og så var en av de tiltakene og sa, nei, ta det med ro, det kommer jo flere. Og da sprang de ut og begynte å skrive tida, så skrev de med en kopperblian, så begynte tallene å gå i et bortover. Nei, det er du holdt på med, sa han. Det blir jo bare tull med tida di. Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene.

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid er her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: så er vi god kveld. Nå er den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverra som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det en Trygve Åne som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Hun var jo lærer på Finn I fjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallavatnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, jeg begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer, hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Og det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det streng skole da, Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkle som hang I badet, for hver mann hadde sin knag som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef. Det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm boforser, som da var hovedvåpnen ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle nå ha øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest. Denne pølsa som vi kalte det, og da fikk jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så er det vel sånn at man i hvert fall hovedskytse, man kan... låste fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer. Slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjonen, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for å, det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som... inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får, innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i et halvt år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med deteksjonssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en Master of Science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag i forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på i dag på i mange områder kanskje. Hva det er for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse er for noe?
1: Ja, her hos i Norge når man leser for eksempel annonser i stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest i forbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes i forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Eller det kan være en analyse av en bedrift, hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent i denne bedriften, og hvor også menneskene inngår i analysen, for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd, og hvor har de for mye folk, og hvor har de for lite folk, hvor flaskehalsene, og så videre.
0: Hva slags jobb har du i dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet i Nord-Norge i dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet. Det jo i den stillingen jeg har i dag, så over meg så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften i Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og i denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri?
1: Ja, det gjør jo i grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, i hvert fall i fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten, der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått i marin for å komme dit du i dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det er det? Er det en jobb du vil anbefale til ungdommen i dag?
1: Ja, i hvert fall slik jeg opplevde, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag, for eksempel, og interessert i teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke da. Og jeg var også interessert i dette med sjøen. Jeg må si det at det nok så trist å tenke at jeg har blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man har blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved hele tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan er det med aldersgrensen i marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen i forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til?
1: Jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye

han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre han av og til når han fortalte. Han var ikke ut av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs, og så masse rart i løpet av den tida. Og senere så, ja, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, i de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var i grunn to interesser å stå i høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og i den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs i grunn som sto høyest og var det største ønsket, å få et yrke på sjøen.

0: det som vanlig er å ta det i Trondheim eller Oslo.
1: Hvordan var det å komme? Hva er første inntrykket du fikk når du gikk av flyet der nede?
0: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledt meg i det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledt meg. Jeg var liksom, synes korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg får noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positive inntrykk vi fikk. Når jeg gikk av flyet og så hvordan rom var utrolig vakkert der nede.
1: Det var varmt.
0: Det var det også. Ja. Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Mm-hmm. Da var det regnet i.
1: Ja, det.
0: Så det blir vel varmere nå utover.
1: Akkurat. Skolen som sådan, ikke var det noe lengdende som i skolen er her, eller helt noe annet?
0: Det er jo en norsk skole.
1: Ja, det.
0: Det var norske studenter der. Det er jo... Altså, selve bygningen og sånn, det er jo ikke det du forbinder med i skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger, tak, og det var bare vi norske som reste i lag, så det gikk på din skole.
1: Akkurat. Mm. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem med Nordavien kom?
0: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
1: Ellers, for utenom skolen, selve skolen, sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass bare?
0: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
1: sånn liksom,
0: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
1: Ja.
0: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det er verdens største tempel,
1: jaha,
0: som er et av de syv underverk, og det var helt utrolig. Det er veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og Binor og
1: akkurat
0: så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
1: Ja, så det er anbefalt å ta ferieturer ditt også?
0: Absolutt. Det er kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria for eksempel, men det er altså så absolutt verdt å...
1: Det er jo litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
0: Ja, det gjorde vi. Men, det er jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det er vel 15-16. Men det er jo så fine fly, vet du, at det er jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det er jo film som viser, så det er jo... Det er jo ikke trangt, og det er jo ikke små fly akkurat sånn som det er mellom Mo i Rana og Trondheim.
1: Det er ikke sånn. Har dere fint mer under overflyvingen, eller var det mye?
0: Neida, det gikk
1: bra.
0: Ja da, merkes.
1: Det var ikke så flakset som en kråkap i lufta.
0: Neida, heldigvis. Det er kjempe flott.
1: Du er ikke redd å fly heller?
0: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det er ikke så bra, altså. Ja, da. Nei, det var helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. Altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over, altså, oppleve, og det er helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi er.
1: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen veker, måneder, for det.
0: Ja, det er sant. Jeg må nesten, for nå er det bare sånn... Så.
1: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
0: Skal arbeide mest mulig å tjene, for jeg har bestilt en tur til deg. Tilbake. Jeg har bestilt den i dag, så vi er i 1. august har jeg en venninne nedover igjen.
1: Ja vel.
0: Så.
1: Sånn at det der ga mer smak.
0: Absolutt, og jeg skal tilbake mange ganger.
1: Kjem du igjen i år da?
0: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 veker.
1: Ja, vel, akkurat.
0: Så da kommer jeg fort igjen.
1: Ja. Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og til nå, for å bare reise nå over dit.
0: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5, sånn cirka. Det er bare fly.
1: Jaha.
0: Men du bor veldig billig der nede.
1: Ja.
0: Altså, du kan... Hvis du velger inne i Kuta, som er... Selve turistbyen, de fleste turisterne der får du hotell til 25 kroner natta.
1: Ja.
0: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
1: Men dere leter jo noen veldig stråhytta.
0: Vi,
1: ja. Ja, dere kan jo snakke kjenter nere.
0: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
1: Ja, akkurat.
0: Okay. Da det som flere stjerner.
1: Men Men ja, maten da, for ikke det sånn jekte med maten og sånt, du fikk jo ikke den der gode dørskiva som mamma laget til.
0: Nei, den, men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det, så var det mest luft og, ja, men maten ellers var veldig god.
1: Som middagsmat eller varmrettene veldig bra.
0: Veldig bra, alt mulig. De veldig god fisk der.
1: Jaha.
0: Utrolig god det. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter sånn, cirka med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
1: fisk og mat. Hvilket språk brukte de der?
0: Indonesia har jo et eget språk ja. Som indonesisk, men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
1: Ja, det. Og det kan du bra nå.
0: Åh, flytende. Neida, det...
1: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
0: Det gjør det, ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye, overhovedet ikke, men du lærer deg ord og... Så du...
1: Så det du har lyst til for en jævlig å fortsette der?
0: Ja, ja.
1: Har du ikke med deg ordbok?
0: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
1: pugge. Men den går vel ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
0: Nei, det engelsk.
1: Engelsk, ja.
0: Men så det jo noen som kan engelsk, da.
1: Ja, det enkelt her I landet som gjør det.
0: Så kan jeg forstå.
1: Som... Men du lærer engelsk, hva for slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke de kan andre.
0: Ja.
1: På den øye også.
0: Men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
1: år. Åja, jaha.
0: Rundt 17-18 år.
1: Akkurat.
0: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
1: Ja.
0: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
1: Der det blir vel kanskje det samme, samme som dere. Du har jo den som vi får ifra... andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
0: Ja, det veldig sånn.
1: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
0: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
1: Det mørkhudet der?
0: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
1: I måte også I hvert fall.
0: Ja, I hvert fall mot meg.
1: Ja, men du har fått litt mer farge.
0: Hvorfor fått frangene? Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
1: Ja, akkurat.
0: Altså, det
1: egentlig... Det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... Holdt på å si innfødte?
0: Det mest innfødte.
1: Ja.
0: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
1: Ja.
0: Som da den naboen jeg snakket om I sted, som kommer for å jobbe og sånn.
1: Ja, akkurat.
0: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn.
1: Mm-hmm.
0: Seger mellom egentlig, uten noe ting.
1: Hva det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så...
0: Det er...
1: Har hver mann bil din her?
0: Nei. Nei, de har ikke bil. Det ikke vanlig å ha bil.
1: Nei.
0: Det jo noen som har det, de har sånn gamle skraper, altså absolutt ikke har vært lovlig I Norge.
1: Nei, akkurat.
0: Men de fleste familiene har en moped.
1: Jaha.
0: Og den bruker de.
1: Den kjører
0: de. Egentlig så har andre hver person moped.
1: Jaha.
0: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
1: Ja.
0: Den fungerer som alltid.
1: Har de... økonomien, ikke deres forhold, det ikke noe nød og sånt, altså?
0: Det noe vant med å klare seg med lite, altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt, kan jeg tenke til. Men de jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det jo en del.
1: Problemet
0: er det, ja. Ja, da. Det det, men det går nå. De vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre. Det jo synd å si det, men...
1: det stor arbeidsledighet da? Har du noe inntrykk av det?
0: Nei, det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå, selvfølgelig, men de tar nå de jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne her.
1: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
0: Veldig mye fiske, og så det da ris og
1: jordbruk. Ja, jordbruk. Ja. Akkurat. Ja, det var artig i hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
0: Jeg var litt skeptisk, ja. Var jeg, men nå det bare...
1: Det flott, så nå skal du ned over og ligge i stråhytta igjen.
0: Ja, jeg skal.
1: Ja, for det ønsker jeg riktig god tur nå, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen før den tid, før
0: reise. Det kan jo hende,
1: ja. Men jeg skal fare for i august. Så får vi høre, og da, når du dårlig nede, så må du nå kunne fått kontakt med hvis du var der nede.
0: Skulle du ha fått til?
1: Ja. Mm. Det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare ditt bok. Ja. Eller det ble ikke det.
0: Glemte du meg?
1: Nei,
0: det det du sier nå. Ja.
1: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her i radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
0: Ja,
1: så,
0: det sa ikke 6 timer.
1: Og jeg vet jo ikke hvordan du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina, jeg har Tina.
0: Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
1: Ja. Men da tror jeg å si tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel, hvis jeg forstod, en venninne fra en av sånne i Norge,
0: som, ja,
1: Sørlandet, som på besøk, så du...
0: Så nå setter vi bare og planlegger.
1: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner. Det noe ikke nesten rett,
0: sier jeg sånn. Ja, det ikke sånn.
1: Vi får se sånn. Så får du da tusen takk, og så får du få far tre av, som de sier, og så får far åt venninna din.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta og bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der, og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska oppad.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Valjabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Det her jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, jeg begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en side så

0: fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til sjøgrisko. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt, man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
1: Har du noen eksempel på sånne?
0: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkledet som hang I badet, for hver man hadde sin knag, så var navn på. Og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje 2 dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
1: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var... ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
1: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
0: Nei, når jeg var ferdig på sjøhøyskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten 3 år som batterisjef, det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde 4 tommers kanoner og 4 40 mm Boforser, som da var hovedvåpnen ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
1: Når dere skulle holde øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
0: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
1: Men på en båt så det vel sånn at man I hvert fall hovedskytse, man kan låse det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
0: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskin... teknologien som var den gangen, den var jo mekaniske eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk I form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var I grunn fremstilt ved 2 skiver, og imellom de 2 skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn I midten, så var det jo 0 omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
1: Ja, det, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
0: Ja.
1: Men for å, det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
0: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny. Og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der. Og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
1: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
0: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
1: Og har du ikke vært borte i Amerika og gått på skole?
0: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging, og fag i forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
1: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på i dag på i mange områder, kanskje. Hva det er for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse er for noe?
0: Ja, her hos i Norge, når man leser for eksempel annonser i stillingsannonser, så brukes ordet systemanalyse, synes jeg, mest i forbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes i forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som er mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det er en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift, hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent i denne bedriften, og hvor også menneskene inngår i analysen, for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd, og hvor har de for mye folk, og hvor har de for lite folk, hvor er flaskehalsene, og så videre.
1: Hva slags jobb har du i dag?
0: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret I Forsvarskommando Nord-Norge I Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet I Nord-Norge I dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
1: Ja, varsågod.
0: Ja, det jo I den stillingen jeg har I dag, så over meg så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften I Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og I denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
1: Det der en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri?
0: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
1: Når du nevnte nå alle skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag?
0: Ja, I hvert fall slik jeg opplevde så synes jeg har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring, og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel, og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke, da, og jeg var også interessert I dette med sjøen. Jeg må si det at det nok så trist å tenke at du blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved det tjenesten den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
1: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marin generelt?
0: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszon nå mellom det gamle systemet, hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
1: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til?
0: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
1: Ja.
0: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
1: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo. Men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nok tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalder.
1: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
0: Nei, jeg vokste jo opp i et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart i løpet av den tida. Og senere så, ja, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, i de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var i grunn to interesser å stå i høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og i den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs i grunn som sto høyest og var det største ønsket, å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det tatt for du reist, nesten tatt for du reist, og var du land med I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Ikke sikkert at det så mange som minnes du har vært her.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: Snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg får noe, det var bare helt overveldende så kom ned der, og alt var annerledes, men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Når jeg gikk av flyet og så hvordan jeg om, og utrolig vakkert den der.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, ikke var det noe lengnende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det altså det jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo, altså selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo, det var jo sånn bambushytte, uten vegger. Tak og... Det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på den skolen.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegget, så var det ikke noe problem når Nordavien kom.
1: Neida, det gikk. Forbøysende skrett.
0: Ellers, foruten om skolen, selve skolen, sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og... Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og opp I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja. Så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det det litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo helt, det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det vil jeg ikke tro. Har dere fint mer under overflyvingen, eller var det mye?
1: Neida, det gikk.
0: Gikk bra?
1: Ja da. Merkes.
0: Du har ikke flakset som en kråkap I lufta.
1: Neida, heldigvis. Jeg kjempe flaks.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men det ikke så bra.
0: Så sommerfugler.
1: Ja da. Nei, det bare helt utrolig. Det må, jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. Altså alle ja. Som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og så oppleve det helt. Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder, for det.
1: Jeg hadde sagt, jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så.
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg. Tilbake. Jeg bestilte den i dag, så vi ferdig. 1. august har jeg en venninne nedover igjen.
0: Ja vel. Sånn at det der ga mer smak.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kjem du igjen i år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn tur opp og stille nå, for å bare reise ned over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5, sånn cirka. Det er bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig billig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan, hvis du velger inne i Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det er jo absolutt ikke de beste hotellene, men de er helt brukbare.
0: Men dere leder jo noen veldig stråhytter.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere er jo snart kjenter nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja, akkurat.
1: Okay. Da er det som flere steder.
0: Men inni maten, da, for ikke det sånn jekte med maten og sånt. Du fikk jo ikke den der gode brødskiva som mamma laget til.
1: Nei, den... Men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var i hvert fall litt annerledes, det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det. Så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
0: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De har veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god det er. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde i en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fisk og mat. Hva språk brukte de der?
1: Indonesia har jo et eget språk, ja, som er indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, vel. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flyttende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi er der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Og vi bodde ikke, men du lærer deg ord og...
0: Så det er det du har lyst til å fornye over å fortsette der?
1: Ja, ja.
0: Har ikke med deg ordbok?
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg pugge.
0: Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
1: Nei, det er engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så er det jo noen som kan engelsk.
0: Ja, det er enkelt her i landet som gjør det.
1: Så kan jeg forstå.
0: Men du lærer engelsk, hva for slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når at ikke de kan andre.
1: Ja.
0: På den øya også.
1: Men de er ganske dårlige i engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da er det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der blir det kanskje det samme, samme som dere. Du har jo den som vi får ifra... andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det er veldig sånn.
0: Og det var de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de er jo et helt utrolig folk, altså. De er jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Er det mørkhudet der?
1: Ja, det er egentlig akkurat sånn som...
0: I mot oss i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: Hvorfor fått fremme da? Nei, jo, men det er egentlig... Noen er mørkere enn andre, og...
0: Ja,
1: altså, det er
0: egentlig... Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller er det stort sett... holdt på å si innfødte?
1: Det er mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det er en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som er da den nabøya som snakker om i sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det er litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn. Seger mellom egentlig, uten noe ting.
0: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din, eller?
1: Nei. Nei, de har ikke bil, det er ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det er jo noen som har det. De har sånne gamle skraper, og så absolutt ikke være lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familien har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruker de.
0: Den kjører.
1: Egentlig så har andre hver person moped.
0: Jaha.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de økonomien I en... ikke deres forhold, så det ikke noen nød og sånt? Altså.
1: Det noe vant med å klare seg med lite. Altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt, kan jeg tenke til. Men de jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det jo en del.
0: Problemet
1: det jo. Ja da. Det det, men det går nå. De ja. Vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre. Det jo sånn å si det, men...
0: det stor arbeidsledighet da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor. Det nå, selvfølgelig, men de tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne her.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske. Og så det da ris og
0: jordbruk. Ja,
1: ja.
0: Akkurat. Ja, det var artig I hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk. Ja. Nå var jeg, men nå det bare...
0: Nå skal du ned over og ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det blir ganske riktig god tur nå, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen før den tiden, før
1: reise. Det kan jo hende,
0: ja. Men jeg skal fare for I august. Så får vi høre, og da, når du da der nede, så må du nå kunne fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til?
0: Ja. Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare ditt bok, eller det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det det du sier nå.
0: Ja. Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var du jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, da, det sant, det 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det du kan være på nattmorgen. Jeg har tida,
1: Ja, da var det kanskje jeg tror... så greit at du...
0: ja. Men da tror jeg sier tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel, hvis jeg forstod, en venninne fra en av sånne I Norge, som,
1: Sørlandet,
0: som på besøk, så du...
1: Så nå setter vi bare og planlegger.
0: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det noe ikke noen nesten rett.
1: Nesten,
0: det
1: ja, det
0: Vi får se sånn. Så får du tusen takk, og så får du få far tre av, som han sier, og så får far hos venninna di.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 1,50, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødt det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i veien. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet da, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i bergen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skletta på fjellet. Slutt. Og jeg grov den opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk den opp, så var jeg frauset på hen, at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang med, jeg rent rundt reintid. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet og for på høv, derfor jeg en skrent. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det flere med meg kjøren er for ned og liet der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Kvargen i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte som en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese han startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet jeg gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i året, og så vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner ned mellom bar og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han omsider, Arthur Brennmo etter, og han roper, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så oppi skogen. Han var der oppe, han leste en olympisk geber oppe. Ja. Det var det hardt. Etterpå så kom han ellers din. Han var lærer på alle. Og så sier han, Mats, du er alt for Karnese. Ja da, jeg stoppet, jeg måtte gjøre bare. Men det var det verste mannskapet jeg har vært i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du seglet på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse.
1: Ja, det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle dager. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til i Krakorgen, det var det med det første skirene som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kassa de skrev på. Og så løpte de om føren, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer opp at «Nei, dere må komme ut, det er mye begynt å komme inn». Og så var en av tiltakene og sa «Nei, ta det med ro, det kommer jo flere». Og da sprang de ut og begynte å skrive tida, så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. «Nei, det er du holdt på med», sa han. «Det blir jo bare tull med her tida di». «Nei, bry dere ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke de sekundene».

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskola, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aller hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes, begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skolen på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble ei råd med det?
1: Ja da, det gikk seg til etter hvert det også. Men i elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var, når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år, spørsmålet ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den har du brukt av nyskolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til nyskolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomleplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tommel seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass og større friluftsområder blant ikke minst det.
0: De er vel kanskje mer tilpassningsdyktige sånn enn vi voksne er. De utnytter mulighetene bedre.
1: Ja, jeg tror det.
0: Og når du nå slutter, det er det lenge siden du får meldt deg av?
1: Ja, det er jeg nettopp formelt gått av, kan du si, fra og med august.
0: I år, altså?
1: I år, ja.
0: Når du skal nå vurdere skolen i dag, sammenlignet med det du opplevde i starten, hvis du hadde kunnet tenkt deg at den ene dagen så arbeidet du i 54 på gammelskolen, og neste dag så skulle du arbeide her nede en av de siste dagene. Kan du prøve å sammenlenge de to verdenene?
1: Ja, det blir ikke lett å få til. I 54, da hadde man jo et veldig oversiktlig kart å gå etter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være, og hva du skulle holde på med, og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene, her nede på nyskolen, så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilket rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
0: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere forholdsetall å samarbeide med.
1: Det ble flere forholdsetall, men det

0: Det er jo fordelen ved det også, så klart.
1: Og så var du vel vaktmester her, var det det på gammelskolen?
0: Nei, da var jeg vaktmester selv. Skruet jeg i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
1: Men det fungerte jo også.
0: Ja da.
1: Det måtte nå bare være sånn. Da dere var ned på samfunnshuset den kvelden, så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
0: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da ville jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig flott.
1: For Radio Korgen sine lyttere, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
0: Ja, det betydde at de hadde funnet tak i en elev fra samtlige årskull som jeg hatt ifra jeg startet i skolen i 54 til jeg nå gikk av. I alt 38 av mine gamle elever kom frem til meg med en rose kvar. Det var rørende og flott.
1: Og du kjente igjen absolutt alle?
0: Nei. Det var tre stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en som hadde fått hel skjegg.
1: Ja, det har han kanskje
0: siden
1: ikke.
0: Siden sist.
1: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
0: Nei.
1: Ja, men det måtte være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene, det er jo ikke mulig, men det viser seg jo, og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg tro.
0: Ja, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den roseparaden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
1: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
0: Sakna unga.
1: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du sønger litt blant annet.
0: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
1: Så det har vært mer travert nå når du har vært pensjonist.
0: Det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satset på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
1: Og det er ikke på Finnøy?
0: Det er ikke på Finnøy, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
1: Sier du sluttet av arbeid, så ble du pendler.
0: Ja.
1: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finnøyfjorden, det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unge som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finnøy, la meg deg selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje send noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
0: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen. De burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne tenkt meg å foreslå Elvis Presley Memories.
1: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
0: Ja.

0: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA. I perioden 1825 til 1970. 1 million. Og det like mange norskættede amerikanere I USA som det nordmenn I Norge. Det sier litt. Og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt. Og har fremdeles for så vidt. De holder fast ved de norske tradisjoner, de som har utvandret og som har som kommer fra mange generasjoner bakover, de som kom, de første som kom over til USA. Vi skal til Olusté. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det ikke så lenge siden den kom ut, altså D.D. Gray Mofo som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene sto under den amerikanske borgerkrigen. Og dette altså titelsporet, Olusté.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Killer Brooks for dere. En fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var 12-åring, sammen med sin pappa. Og har fått en stor karriere. Og still going, selvfølgelig. Hun jo ikke mer enn ved slutten av 40-årene. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der altså Therese Ulvand, som var på bluesveien her i forrige nummer, var det vel, av Damer i Blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister, men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner, for det blir veldig mannsdominert. Cement Blues for eksempel 15.-19. juli, de har, det bare mannfolk, det bare mannlige artister, men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinnene har veldig mye å by på, på så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel i oktober, hvor det bare mannlige artister der også. Men altså, Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det, men det hadde vært hyggelig om vi ikke hadde hatt opplevd en eller to kvinnelige artister også. Men all ære til Trondheim Blues Club. Her det i hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene. Og Killer Brooks kommer her, og hun skal synge for oss Choose Me. Fin overfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye i Norge for noen år tilbake, og ble svært populær. Men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer vel tilbake igjen. Hun vel på scenen i Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært i Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det ble vel et år siden snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues, og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley, som har uttalt blant annet Øyvind Faro I Blues News, at jeg kan blues. Jeg mener at blues et språk. Det et vakkert språk. Jeg lykkelig med det, og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig også en doktorgrad I blues. Det alltid nye ting å lære I blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt ansøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation. Selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh. Naya Cepas, Cosmic, Politiken, Little Village Foundation, samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Keith Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, SOS, Be Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritor and Friends, Ernestine Blues, SWMAF.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april, så jeg vet ikke om han har lagt opp, jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på kruset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så vi håper han har det vel, det har han fortjent, Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90 88 44 38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninde. Og da kom det til... kondomeriet I Karl Johans gate I Oslo. Og hun kikket rundt da, etter dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en dildo til venninne da, som du skulle ha? Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det brannslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Peddekommen, bluesband, som skal synge om Glomma. Og det Norges største elv, lengste også vel, jeg har ikke Morten ja. Men jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss husk gå inn på blus.no jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden medhjelpere selvfølgelig blusprofessoren med blå nyheter Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle de 17 radiostasjonene takker hjertelig for at de sender Blues Train, og dere tusener på av lyttere. Vil oss nå bare si fra, send sms 90 88 44 38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
2: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
1: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
2: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
1: Og så det ispedd musikk imellom.
2: Det det.
1: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også, det ikke bare nå. Men heldigvis så holder han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols. Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, i dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så vi I Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå, nå har vi sjefen for hele gærskapen I

0: Så dette kanalselskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel i 28 land. Og nå skal de ha det samme navnet I alle landene. Og det Circle K.
1: Ja. Det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
0: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene. En om dagen I snitt. Og parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
1: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
0: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
1: Ja.
0: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
1: Ja. Nå vi kommet til Køygen og ferdig sørover eller ferdig nordover?
0: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Køygen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Køygen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Køygen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
1: Ja.
0: I morgen det vel som starter, om 2-3 dager.
1: Fredag, da
0: det. Så spurte du kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Køygen kommer til å se bra ut på TV.
2: Kommer til å se veldig bra ut.
1: Ja, og de har en offisiell åpning, bare.
0: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
1: Ja, fast, ja. Tenk om ikke navnet, eller I morgen, altså.
2: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
1: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
0: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, ja, ja. Det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
1: Ja, men det jefte synes godt.
0: Ja.
1: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
2: Ja da, ja, vet jeg hvor vi hører til, da.
1: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det gå så langt?
2: Jo, da bør jeg...
1: Du må ikke holde deg bakover, jeg har fått korte armer, så jeg...
2: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
1: Du har jo hatt gode tilbud. Det har man lukket en del.
2: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft, og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
1: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
2: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
1: du. Du flink og fin jentene.
2: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skulle bare ane hvordan de står på. Det vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig, dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
1: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
2: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
1: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
1: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
1: Jaha. Ja, hva det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil da, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordhold også, faktisk.
1: Ja, veldig.
3: Ja, da. Jeg begynte I Nordhold I 1983.
1: Ja, veldig.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
1: Ja, det.
3: Men jeg har vært ekstremt I Nordhold. Selv. Det har jeg.
1: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og faktisk vært tankbilsjåfør I 3-4 år, og nå salgs.

du eter stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå ja, jeg er bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på all gongen jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga, det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte jeg gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ekkel mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden? Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervalåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøa. Midt i Valåret trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkele rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Og kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da jeg i langfersen i Røssovet, da var jeg å fiske i lamme med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen, men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forplikta seg på at jeg aldri mer fisker, og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sildungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstær ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hører nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning, og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så...
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier noe ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en der tiden er hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. Både når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnørstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at... Ja, de har oh, ja, spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så ble vi fortalt i historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 råegg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi er i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Nei, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så det var noe helt pakket i det her på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
4: Hvor er sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske dere lykke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka verden 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og her kommer den ene bilen som hakker stafetten på. Så her kommer to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Lokvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset, Finnefjord, Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også han var tung den der fakkelen.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til han.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her, gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt i bussen ifra litt for 7:00, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også mer på tide. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen. Ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi hjem. Nå skal vi
0: få den fakten.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kalt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til kommet helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drestet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har skjedd opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag, og faren er over.
0: Neida, men vi er sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg. Og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser jeg politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det tror jeg det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Hva det går? Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har noe godt her, og tror jeg det er nede i Korgen.
0: Ja, og du har jo fått det.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Patentale kommer jo en eller annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har
2: stafettpakkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vadsø sprenger her for posten, og det andre som sprenger med fakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Valgtrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
2: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Tu sier Lagom Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brennmo. Vær så god, Tu sier Lagom Farfara.
1: Da kommer det inn 10-12 damer i side silkekjole i alle slags farger. Og det Mona Brennmo som står som leder for denne gruppa. De går opp på podiet og klar til å ta denne fakkeldansen. Det litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det. Kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstindan, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grenner imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: För någon år tillbaka så var de olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har hennes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i hennes kommun, framfört på bosnisk av Vedrana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hemesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske faklen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la faklen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La faklen være et brennende budskap om fred og samhold. La faklen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre! Thank you.

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.